0: hoi hoi
1: tari de du ji tarang le bo loina
0: ai hoi hoi tabira ga hana to bo yaro ga su sem do mina bagi matang duni lo mina si haidana imasana to bina phong do pirai se yam nungai jere ma phong do birak tuna pukning gi wa phong khara phong do pirak pase
1: ja ji ngori sana bo yam nungai

ai no po sheng mai degine ai ming na menaka kawe ado kang lak puje am harawe haidi mai te gi kum he amne ma jo ado mamang dis mai na kang gers mai na chat pokhol puje ke aphang de bai je ade gobind de jung sina hamne ma lak se se aga mamang ru sat ke chage khala ga supang phang da bai ta re thabak na ya da bagi ado nga si ju la e ade kang gi jo han ta di khala koi ba ju phang e ba ado ai yam harawe khang de yam ju nu ngai imana bi ge gers mai na pul lak puje